tajam takajam takanam takadam tat tangir takir gin tak tajam takajam takanam takadam tat tangir takir gin tak tajadi tadala tajani tadalu tajini tadini tajunu takita tarita danata januta dimisa takani takam.